0: Tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus aga 11 graadi sooja.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
6: Raadio Kidzone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11.
3: Raadio Kitsun!

eluaeg pean päevikuid ja olen väga õnnelik selle oma hoiaku ja harjumuse üle. Loomulikult ei pea ennast sundima. See peab olema, noh, niisugune mõnus rutiin. Siis hiljem, ükskõik kui palju aega hiljem, lööd päeviku, nagu ma praegu siin seda teen, eks ole, suvalises kohas lahti ja sul tuleb silmade ette päev või öö, hetk teiste sõnadega, ja ümbrus, maastik või lihtsalt situatsioon, olukord, mille kohta on sissekanne tehtud. Ja no mul on enamasti loomad. No, loen. Trahelophorus giraffa. Trahelophorus giraffa on ei keegi muu kui kaelkirjak kärsakas. Nad ei ole eriti suured, aga nad on ühed veidramad mardikad, välimuse poolest vähemalt maailmas. Ja mida ainult välimuse poolest? No kujutage ette, loom on suure herne, oisku see tõesti väga kopsaka, ütleme niivisi, rohelise herne. Suurune ainult, et tal on, no need kilbikesed, eks ole, kõhu peal ja selja peal nii öelda, on mustad ja tal on rindmiku osad ja pea ka mustad, ainult tema katetiivad on erepunased, imekaunid verepunased ja läikid. Ja selline kompaktne loomake kõrgetel mustadel jalgadel, jalgu on loomulikult kuus, ta on ju putukas, kuid tema rindmik on vähemalt kaks korda pikem kui ülejäänud kere ja pea ei ole ka lühikest laadi. On ka küllaltki venitudud, nii et ehtne kaelkirjak või kraana punaste katetiivadega ja väga pidulikult. No tõepoolest, nagu teate, kohtunikud, kes tuleb saali, et otsust, no ma ei tea, seal süli otsust kuulata või siis oma otsust teatada. Vaat nii pidulikult, nii tähtsalt need mardikad üksteise järgi isased mööda siis raagusoksa sammuvad. Mul tulevad, kui ma sellist pilti näe, kohe mõned muusikapalad meelde. No loomulikult eelkõige tuleb mul meelde trollide tants. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Siis loomulikult võluri jupilane. Ja nii edasi, kõik sellised väga rõhutatud rütmiga toredad asjalikud viisid. Võitlevad nad, loomulikult mitte hammustades ja mitte kriimustades, ei annaks mingi tulemusi. Nad on kärsaklased, nendel on väga väikesed lõuad ja loomulikult nad saavad närida küll, aga nad saavad närida asju, mis on väga vaiksed, väga tagasihoidlikud, püsivad paigal ja ei hakka vastu. Nii et nad loomulikult nad ei hammusta, aga nad vehklevad umbes nagu tõelised kaelkirjakud, vehklevad oma tohutu pikkade mustadega muuses peente ja leikivate siis rindmiku jätketega ja peadega. No ja emased loomulikult vaatavad ja no, konspekteerivad omi muljeid ilmselt kuskil seal oma putuka mälus teevad valikud. Kui ma juba hakkasin päevikust vaatama, eks ole, siis kohe teine, suvaliselt lehitsen, teine lehekülg ja Xanthopan Morgani õudne liblikas. Kohutav tegelane, vähemalt Madlagashini meelest. Väga ilus loom. Ta on, no ütleme, teismelise lapse peopesa laiune. Tal on mustad punase, siksagi kujulise mustriga. Tiivad. Tal on loomulikult igasuguseid värvilaike ja mitte väga eredaid. Ja ta on väga erilise, hästi pika kärsaga. Imeb oma pika kärsaga orhideedest. Angreekum, no see perekond, orhideede perekond Angreekum, on väga levinud Madagaskari troopilises metsas. Ja see õis ideaalselt sobib Xanthopani liblika kärsa pikkusele. Elu koostöös, lille ja liblika vahel. Ja Malagashid
kardavad teda. Mul oli õudselt hea meel näha seda liblikat. Ja mul jäi selline mulje, et liblikal oli ka hea meel.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tartus 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 graadi sooja.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

liivaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid, rohelised kalakesed.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kidzone Max.
2: Raadio Kidzone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tartus 9, Tallinnas 10 ja Pärnus 11 graadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Own Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Own Mini .
3: Raadio Kids Own .

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi sooja ning Pärnus 15.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

Godt, raske. Prøv en mail.

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17 ja 22 kraadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13 kraadi sooja ning Pärnus 15.
8: Raadio Kitsun!

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
4: jälle tööle!
3: Pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaile, vaid pühi!
2: Oi, häi pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: küpsisepuru või pea?
1: Malvina!

0: nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: Okei, nüüd üks vana lasteraul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 graadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Radio Kidzone.

0: gonna see my old pappa and I know. Yeah, we're gonna see his old pappa and I smoke.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Kidzone.

kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued, karvalised ja sulelised sõbrad.
0: See on mu hea sõber, Kai.
1: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
0: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus ja Tallinnas 17 ning Tartus 19 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzone.

ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Raadio Kitsun .

0: Arvo minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Radio Kids Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: I'm training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are met with us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

äänes väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uuel läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

ehk teata nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks saab.

0: vastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus samuti 18 kraadi sooja.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Radio Kidzone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilman vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 18, Tartus 21.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.

0: Seega sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: siis Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Raadio Kidzone.

On oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: Sa sära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jää, peagi sõpru appi.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Raadio Kitsun.

0: lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids on.
1: Ilma kellata ei saa, tik-tak, tik-tak, tik. Kell käib sammu ajaga, tik-tak, tik-tak, tik.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Helista telefonil 1720.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesnud.

jäämete Tallinna looma, eks ole. Muidugi siis, kui karantiin lõppes, kõik loomad no, hakkasid lausa entusiastlikult välja tegema külastajatest. Televiisor jälle töötab, halleluja. No loomulikult nendel on väga hea meel, selge see. Kuid jah, nüüd loomad juba ammu harjusid jälle sellega ära, et jah, 9 ja no, kindla kella ja nii õhtul, absoluutselt iga päev meil on loomaajas sellised kassad, nagu noh, läbi aastate on olnud laupäeviti, pühäpäeviti, päeviti, juulikuus, kõige rohkem külastajad meil on juulis. Selge see ja mul on väga hea meel, et inimesed tulevad loomaeda. Päevast päeva ja just nimelt päeval on võimalik näha minu lemmikud perekonda. Kaelus mangoobi. Mangoobi ja fit pärdiklased loomulikult. Nad on siis, noh, süstemaatikud ütlevad, et mangoobid on niivõrd omapärased, nad väärivad oma ette alamsugukonda. Kes nad ka ei oleks, aga mangoobid isa, suur, pruunikas pealagi, ime kaunis. Mulle meeldivad halli värvi toonid. Ma olen joonistav zoolog ja ma loomulikult mooskan joonistada, selge see. Siis muidugi must ja valge on minu absoluutsed lemmikud. Muidugi mulle meeldivad kõik värvid, ma olen peale selle, et ma olen zoolog, eks ole. Mul on hea värvi nägemine ja ka värvi taju päris korralik. No ma olen joonistanud no arvatavasti sadu erinevate loomaliikide esindajaid ja zooloogiliselt täpselt. Ja võt see mangoobi ahva nime kaunid. Tume tuhkhalli, mis läheb sujuvalt heledamaks tuhkhalliks. Värvijatel on valged, näo peal, prillid on valged, natukene pruuni peal aes ja kaelus, kaelus mangoobi. Suur rahulik, väga tõsine ja väga usaldusväärne härra isa ja ema ja poeg. Kui ta sündis, ta nägi välja täpselt, nagu mõnedest jalgadest ilma jäänud ämblik. Kere, jalad, käed, kõik 4 esed ja saba. No saba loomulikult kõige pikem kavas sündinul. Aga kere ja jäsemed sama jämedusega. Sama paksud ja jäsemed väga pikad. Ämblikuke. Keda ma teile veel soovitan külastada? Need mangoomid muidugi, variileemurid, kodukitsed, siis seal on mõned suured veised ja seal on Vietnami sead oma põrsakestega reeglina. Seal on ka kukabarra, väga suur, suhteliselt hele, ei ole tal sinist rohelis nagu meie jäälinnul, aga jäälinnuline, see on ju oma ette väga huvitav selts. Austraallane, hästi tõsise moega, suur, tugev, sirge, terava otsaga nokk ja võt, tema karjub. Tema ise arvab ilmselt, et ta laulab, aga see on ainult tema enda arvamus. No sama lugu on ju rääguga, eks ole. Kui ta jaaniööl teeb häält, see on jumal kõik värvulised ilmselt vahetavad muljed. Ja, et kõle, viska mind tamme turuga, kui see härra seal ei arva, et ta laulab. Kui kamara on ka selline. Ja, see jutt väikestest värvulistest, kes narrivad rukiräägu, on loomulikult Jerome Jerome'i jutust võetud ja see on tegelikult sitaat. Aga jah, seal meil on ka otsige, võibolla näete neid linde. Violet Turaco. Imekaunis violetne värv. Suhteliselt tume, aga väga ere. Violet värv ja loomulikult punane. Selline, no tõepoolest, no kuninglik punane pea peal on kontrastiks. Tulge loomaeda, sõbrad, teie kahetse.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 20, Tartus 22 ja Pärnus 18.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Raadio Kitsun .

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega koleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kids Zone.

0: rohkem kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisuse koolulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
2: Raadio Kitsun!

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: ajaloohuvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakudra majas, kui üks pere.

Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Aru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmi õhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: sinuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada. Radio Kids Sound.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: Un unaju to aeg. Radio Skitson.
1: Tere õhtust, väike unejutu kuulaja! Täna kuulame Linnatuvi lugude järgmise osa. Kõlab sulle 20. peatükk, mis räägib erimeelsustest kui tühisest metsast. Kui hommik valgus metsamajale ja päike piilus läbi tihedate puuvõrade, ärkasid okei ja ta sõbrad kergelt tõsisema meeleoluga. Eilne uudis Kopra Kaarli spaaplaanidest ja ehitusest oli neid raputanud ja iga üks tundis, et midagi on vaja ette võtta. Mets ei olnud enam päris sama vaikne nagu enne nende puhkust. Siiski oli selles vaikuses nüüd ka mõtisklust. Pärast hommikusööki kogunesid kõik metsamaja taha lagendikule, kus oli rohkem ruumi arutada ja jalutada. Siil tõi kohale sambla peale paigutatud kivi, mille peal istuda. Konn sättis end madalale puu juurele ja orav jooksis korraks veel kuuri taha, et tuua endale käbisi näksimiseks. Tuvi okei lendas paar tiiru ümber puude ja maandus siis rahulikult samblale, märkides oma märkmikusse mõne mõtte. Arutelu loomade vahel algas aeglaselt. Kõigil oli ju midagi öelda, aga keegi ei tahtnud rääkida üle ega tunda, et nende mure ei loe. Alati on tähtis kuulata sõpra ja sõbra juttu lõpuni, mitte kohe oma mõtte vahele hüüda. Ja seda juba loomad teadsid. Sõbrad hakkasid jagama oma mõtteid, kenasti üks haaval ja kuulda oli ka mure sellest, kuidas mets võib muutuda. Konn arvas, et mürarikkas keskkonnas ei pruugi enam kõigi liikide elu jätkuda. Saarmas Ülo lisas selle peale, et ehitusega kaasneb müra, aga siis kui valmis saab, on ju ilus ja vaikne spaa. Siil märkis, et nad ei tea veel täpselt, mida Kaarel tegelikult metsas kavandab. Ehk on tal tõesti plaan rajada midagi kasulikku, mis toob rikkust kogu metsale. Ja rikkus ei ole ju alati varandus või suured käbihunnikud. Ka hea tervis, head sõbrad ja looduskaunis kodukoht on rikkus, lisas orav. Hoides samal ajal üleval oma sõrme, nagu annaks ta märku, et tal on veel midagi lisada. Aga siis teises käes olnud märkmikus tundus, et ta ei leia seda üles kirjutatud mõtet enam üles. Paus muutis seltskonda pisut rahutuks. Kõige kärsitum loom oli sellest metsarahvast rebane. Aga ta oli ka teada tuntud nautleja, kes armastas leida hetki lihtsalt puhata, pikutada ja sellili pilvi vaadates uusi kavalusi välja mõelda. Rebane pidas väga lugu mõttest, et ta saaks lesida soojadel kividel ja nautida kasuka hooldusi. Rebane arvas, et spaa metsas oleks parim asi, mis üldse juhtuda võiks. Rebase sõnul oleks rohkem võimalusi lõõgastuda ja metsas võiks hakata ka kaugemalt külalisi käima. Rebase arust oleks toredad uued metsaturistid, kes võiks kas või jänes sõita. Aga et nad ikka metsa jõuaks. Konn köhatas ja küsis Rebaselt, et kas ta mõtles tasuta sõitmist selle jänese sõidu nime all või tahaks Rebane, et need olekski jänesed. Rebane ei vastanud midagi, vaid tõmbas keelega üle koonu ja viskas ühe jala üle teise ning pani selja vastu mätast, andes mõista, et rohkem ta ei räägi ja kuulab huviga, mida teised mõtlevad. Mägraonu, kes tihti kannatas selja valude käes, nõustus samuti. Tema meelest võiks spaa ravida ka vanu haavu ja pakkuda ravilompe. Mägraonu pakkus ka välja, et võib-olla üks korralik spaa suudab ravida ka murtud südameid. Kõik need mõtted, kui olid kuulatud, jagasid kogukonna justkui kaheks. Olid ühed, kes muretsesid muutuste pärast metsas ja teised, kes nägid võimalust. Aga sellest ei sündinud tüli. Okei jälgis olukorda. Tajus, et isegi erimeelsused võivad olla osa ühisest metsast. Peaasi, et kõik saaksid oma hääle kuuldavaks teha, oma mõtteid jagada teistega ja neid välja öelda. Vahest ongi mõtte välja ütlemine kõva häälega hoopis teissugune mõte, kui ta on sul peas. Õhtu saabudes ehti lõkke. Mitte midagi pidulikku, vaid vaikne hetk mõtisklemiseks. Lõkke ümber räägite, et mets ei olnud kunagi olnud ühesugune. Igal ajal on oma lood ja oma hääled. Mets ka ise on kogu aeg muutuses. Koos meenutati, kui rähn pidi kiirelt uue elukoha leidma, kui suur puukord ümber vajus ja otse rebas on uru peale. Siis mõnda aega elasid rähn ja rebane ämbliku juures metsamajas. Ja meenutati ka suurt üleujutust kevadel, kui jõekallas oli veega kaetud ja metsamajas tundus, et jõgi on laiem kui järv. Miski ei püsi igavesti sama. Ka siis, kui vesi taandus ja rähn sai uue puise kodu, sai ka rebane ühe uru asemel teha nüüd ridaelamu, mida ta omakorda nüüd välja üürib. Koos vaikselt noogutades arvati, et muutused teevad alguses murelikuks, kui toovad uusi alguseid. Kui austada üksteise arvamust, saab ka eri nägemusi ühiselt kanda ja lõpuks läheb nii nagu peab. Kuid kuidas peab, see mõte jäi õhtusse. See koos veedetud päev ei toonud vastust, kuid tõi lähemale mõistmise. Mõnikord on kõige olulisem mitte see, kas kõik mõtlevad ühte moodi, vaid see, et kõik saavad koos mõelda. Et sa mitte ei kuule, vaid kuulad. Ja nii nad seal lõkke ääres üksteist kuulasid ja arutasid. Ja siis läksid kõik koju. Oli neid ka, kes läksid magama ja ka neid loomi, kes alustasid oma öövahetust. Lepiti kokku, et mõned päevad nüüd mõeldakse. Oma ette ka, et oleks öeldud, siis jälle mõeldud. Ja alles hiljem välja öeldud. Tuvi okei kustutas lõkke ja sõbraliku lehvituse saatel sooviti üksteisele head ööd.

ees raadio ja matka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuledki kustuvad ääri.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Selle loo järgi jääb minu kaisukaru alati tuttu. Raadio Kids on.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

üks on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Raadio Kids.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.